प्रधानमंत्री सीशेल्स देशस्य त्रिदिवसीयं सफलं भ्रमणं समाप्य भारतं प्रति प्रस्थितवान्। इतः पूर्वञ्च प्रधानमंत्री मोदी सीशेल्स देशस्य राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागम् अगृह्णात्, यत्र देशस्य स्वतंत्रतायाः 50 वर्षपूर्ति समारोहः आयोजितः आसीत्। श्रीमोदी सम्माननीय अतिथि रूपेण उत्सवे भागम् अगृह्णात्। सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी वर्यस्य आमंत्रणे आयोजितेस्मिन् भ्रमणे द्वयोः नेत्रोः मध्ये स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माणं, समुद्रीय सुरक्षा, रक्षा इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारादिषु विषयेषु विस्तृत रूपेण वार्तालापः अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् तस्य सेशेल्स देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् अस्ति, येन भारत सेशेल्स देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन संयुक्त प्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामी 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्त समृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50 वर्षे आचर्यमाणस्य राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य उपस्थितौ अद्य नवदेहल्यां हरियाणा राजस्थानयोः सर्वकारयोः यमुना जलपरियोजनायाः निर्माणाय कार्यान्वयनाय च सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि जातानि। अवसरेऽस्मिन् भाषमाणः श्रीशाहः अवदत् यत् अनया सन्ध्या हरियाणा राजस्थानयोः जनानां प्रायः दशकत्रय पुरातना जलसम्बद्ध समस्या समापिता अस्ति। सः अवदत् यत् एषा सहमतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रदत्तस्य समाधानमन्त्रस्य उत्कृष्टम् उदाहरणम् अस्तीति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानां दानानां कथित वित्तीय अनियमिततानां विषये न्यायालयस्य निरीक्षणेन अन्वेषणं तथा फॉरेंसिक लेखा परीक्षणञ्च याच्यमानस्य पीआईएल इत्यस्य त्वरित विचारावेदनं निराकृतम्। न्यायमूर्ति एमएम सुन्दरेशः, शीलनागो च अत्यावश्यकतायाः विषये प्रश्नम् अकुर्वन् ग्रीष्मकालस्य विरामस्यानन्तरं न्यायालयस्य पुनः उद्घाटनानन्तरं च याचिकायाः सूचीकरणं करणीयम् इति निर्देशमपि दत्तवन्तौ। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अद्य त्रिभाषा नीति विषये मार्गदर्शिका प्रसारिता। एकस्मिन् वक्तव्ये बोर्ड इत्ययम् अवदत् यत् साम्प्रतिकः दशमवर्गः नूतन भाषानीतेः अनुकरणं न करिष्यति इति। 7-8-9 वर्गेषु अध्ययनं कुर्वतां वर्तमानानां छात्राणां कृते एषा नीतिः अस्ति। अग्रिमवर्षादारभ्य एव दशमवर्गीयछात्रेभ्यो अपि तृतीयभाषायाः नीतिः अनिवार्या भविष्यति। CBSE इत्यपि अकथयत् यत् 7-8-9 श्रेण्याः छात्राः ये पूर्वमेव विदेशीयभाषाद्वयं स्वीकृतवन्तः ते एकस्याः अतिरिक्तस्य देशीयभाषायाः अध्ययनं कुर्वन्तः तथैव अनुवर्तयितुम् अनुमताः भविष्यन्ति इति। सर्वकारेण जनविश्वास उपबन्धानां संशोधनम् इत्यधिनियमः 20/26 इत्यस्य माध्यमेन विधिमापन अधिनियमः 90/2000 इत्यस्यान्तर्गतं परिष्कार सूचना व्यवस्था प्रवर्तिता भविष्यति इति। दिल्लीति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे SIR इत्युक्ते मतदातॄणां विशेष गहन पुनरीक्षण इति अभियानान्तर्गतं मतदातृभ्यः निर्वाचक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृह वितरणाभियानं स्वस्तनादारप्स्यते। देहलीनगरस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी अशोक कुमारः अद्य नवदेहलीनगरे प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् एतत् अघोषयत् यत् मतदान केन्द्रस्तरीय BLO इत्याख्याः अधिकारिणः स्वस्तनादारभ्य अग्रिममासस्य